golden hat. Sikere du hat, den hugger et hul I din skal. Sørens bætte altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord. Sørens bætte bankdirektør. Sørens bætte

Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Var han var dreng, tog han trofast sin tørn, da han var tre.